0: کہندے وہ جیون جلد ہے جس جیون دے وچ نام نہیں، اور وہ جیون جل ہی جاندا ہے، اندروں اندر ہی سڑ جاندا ہے، سواہ ہو جاندا ہے جس جیون چ نام نہیں، کیونکہ اندر شانتی نہیں ہوتی۔ شانتی نہیں ہے اس کا مطلب اگ ہے، جی شانتی نہیں ہے جس کا مطلب اگ ہے، اور جی اندر اگ ہی اگ ہے تو پھر اندر اگ نو جلا، اندر نو اگ جلا دے گا، اندر جل جائے گا، اندر تپتا رہے گا، اندر سڑتا رہے گا، اور لوگوں دے اندر سڑتے ہیں اور تپتے ہیں اور جل رہے ہیں، گرو مہاراج جی جانتے ہیں، جس کر کے انہوں نے بانی چ لکھیا ہے
1: جیو تپت ہے بارو بار،
0: جی تپتا ہے،
1: تپ تپ کھپ

0: چلنا ہے.
1: اگلی تو کہ بھگوان صاحب جی دار بینتی کرتا ہے اور دپوت اور دودھ کے سود پاوے سارے ایک سوتر وچ پروئے ہوئے نے سوتر وچ پروئے ہوئے نے تیرے ہی پورلے جنما دے تینوں مل گئے نے. اے دیکھ ببوت نہ مان کرو اے ببوت میں نے ببوتی ایڈا خزانہ دیکھ کے تو مان گمان ابھیمان نہ کر. تیسری سطر پاو پرشارت پاو ذرا ادم تے کر نا پرشارت مینس ادم کر تے لے پرمارت ادھر واسطے ذرا ادم کر. کہن دے جی اسی رات تھکیوں ہاں اسی گردارے آ نہیں سکے پر رات تھکے جی ڈیوٹی کر کے چار بجے آئے نا تے پانچ بجے برات جانی ہے کوچاں بھر بھر کے پھر نال تر پے ادھر نہیں تھکے بھی تھی. کل میں ایک شادی تو آیا اتنے کاؤنٹ لیس گیدرنگ سی اور سارے پہلے دن دے کام کر کے آیا اسے نہیں گر کو آن واسطے سستی ہے مہاپرشاں دے بچن واسطے سستی ہے تے اوتا اسی تھکیو ہاں. اچھا پھر جی آ دیکھو میں بڑی کلیئر گل یاد آ گئی ہے کی کراں ایک تو دو رات نو گرپور منا کے ستے آئے ستے سارا تین دن اکھن پڑھ صاحب چلتا رہا سیوا چلتی رہی تے ایک بجے رات نو پورب منا کے سو گئے ہوں گھر والوں کہ مینوں جگایا.

تین دن میں سیوا کی میں تھک گیا تھک گیا پر اس گرانتی کا بھی کسی سوچا جا وقتا رہا ہر ویلے ہر ویلے وہ کہیں گے پانچ بجے پرکاش کرنا وہ نہیں تھکیا تو وہ بھی تھکیا حالانکہ اتنے تو مجھے پتا نہیں آم ادھر ہوں بھائی صاحب جی بھائی تھی تیار بار تیار رہنا ہر ویلے جب جی کوئی پارٹی نہ پہنچا تو تمہیں بہنا پینا وہ تو ڈبل جس بندے اپنی ڈیوٹی کا نہیں پتا کہڑے ویل لگ جانی ہے وہ کدوں سمجھ سکتا وہ نہیں تھکیا نہیں کرنتی تے آ کے پرکاش ہی کرنا ساڑھے چار بجے جی وہ کہ تھوڑی دیر لیٹ ہو گیا میں بھی تھک گیا سب وہ ہار دی کھت لینا خیر ادھر آن لئی تھکاوٹ نہیں چاہیے گروپ منا لیا ایک تو دو منا لیا تو پانچ بجے پھر بھی متھا ٹیک دو آ کے کیونکہ پا پرشارت لے پرمارت یہ بھی پراپتی تے ادم نال ہی ہے ادم کریں دیا جیو توں تمام دیا سکھ پہنچ دھیان دیا پربھو ملے نانکری چنت پا پرشارت لے پرمارت سمجھ یتھارت دھیان کرو پرشارت نو پرمارت نال جوڑ اور اس نو یوگ سمجھ پہ یہی طریقہ ہے اگلی بات کہندے نے آتم رنگ کے انگ کو پا کر آتما دے رنگ نو پا کر بھگوان داس جی کہندے نے تے میں پرماتما نو پا لیا آپ کو سب نام شری وار اس دے آتم رنگ وچ میں اپنی آتما رنگی لئی ہے رنگی گئی ہے تے اے لال رنگ جس کو لگا جس کے بڑے پاگا میں کدے نہ ہو گئی میں لاگے وہ میں پا لیا تو کہندا ہوں جن جو رنگ چڑھ گیا نا چلولا رنگ تے میں اپار شری واحگرو جی نو پا لیا ہے دیکھو بچن یہ ہے کہ دولت بھی کمانی ہے تو گرو ہرگوبند سنگھ جی کہندے نے روزگار ہے اسلام ہے یا پتر بھی چاہیے نے کیونکہ یہ نام نثار لینا ساتھ لیکن پرماتما نے دعوے تک جوڑ بنے گا جی اس کی یاد کریے کتی گنڈ پوے سنسار سفتی گنڈ پوے دربار سماپتی کرتا ہوا بےنتی کرتا ہاں کہ بابا جی یہ گل کہ سن میں جیسا پڑھیا سنسار چت نہیں لانا پر یہ تو چت اچار بھی نہیں کرتا گرست تیار نہیں ہے گرستی ہاں گرستی چ رہنا ہے رہدے رہدے اس کو پراپت کرنا ہے جن گوئر ایک آیا ہے پال ابلد گائیا مجھا چلاؤ والا گوئل آیا گوئر کتنے چراغا آیا اور اس نے بڑی دور دور تک کھڑ دیتے پسو پر اس نے پتا دیا کہ میں مڑ کے بھی جانا ہے گوئل آیا گوئل کیا سار ملک پنی چلنا سویر سے اس نے پشو چھٹے ہوئے نے چراغا اندر شام پہ گیا ہوں واپس جانا ہے اس طرح ساڈا اتنے آئے ہیں اور اس کو واپس جانا ہے پر کرنا یہ ہے تو کہ